inde yabvesere wathu nyimbo imweyo yakutumbiza shika ushamanika ndiye natenepo pana mkumbuso abvesere wathu omweza ti 12:52 tezora ci 52 minutos asokolola madu imwe adashoka magole imwe adapitayo kubva lero lino ni mkumbuso ukulu wense upenyu motoro moyo ni mtoro.

0: Africa, kuchokeroka bomba ku Cairo. Mbiri antu atsogoleri ndi maiko a mu Africa.
1: Programu yalero yambiri ya antu atsogoleri ndi maiko a mu Africa. Sitimai yatitengera ku dziko la Uganda omwe pambuyo pofika munzina wa Kampala tafufuza ndi kupeza mbiri ya anthu afuko la Acholi kumvera kwabwino.

0: Moni Onvera, takumananso mprogramu ya chenicheni njiti pano pa Radio Msambiki. Cholinga cha programu indi kuphunzitsana ndi kukumbutsana ena mwa magalidwe amene timenera kuonetsa mmidzi. Amene amatipatsira ndi Umodzi Drama Group. Mkonzi ndi mulutsi wa programu ndine Noah Chilima Mpunga. Tiyeni bwanji timvere sewero limene Umodzi Drama Group alibweretsera mtsiku la lero.
1: Ndakuza nikalo nori embekeze nikae
2: ndembekeze so jani ndembekeza masiku ambili mbili dzulo ndena lomaliza urundi patenda amazanga ndakusiya kuti mune makale lorokoza lorongosola chijose ndabwera ano dzatenga ndamazo
1: komorene ndakuza ndidzoje ndero ndidzukire ndipita kondani kwa maluma jegwedani munda ndama watu kandi
2: basi amaluma ako ho kudali bendeme ngomarenga ndamazanga ndere vafunika bwanje ingo ndo tanda amazanga azo ndibwerero nyumba fonda amazili nchiro ino ri fonga kuita nchiro
1: kodiru tsiwa vasiri natekale
2: Ndibe na zonchilo, tuli nali dzulo, usati lero. Lero ndani ya soko ndipata ndande ndifuna ndama lero kena ndidzibwerera.
1: Kumano tete tikagambira kunjira kuno kwa.
2: Tikambira nejani, akaza kwali kuti fana akaza wanena zidzo ndidzatenga kachani, ndidzatenga ndama. Fwa kauluti ndama olibe. Ndiro nyumba ndidenga yose mendi funa.
1: Aya musatero amwe.
2: Kandirenga maporo, kandirenga dzofu, ndidenga jati yose mendi yone pafupi yo ndirani. Ndi nyamula.
1: Ino, ife tidzino ndoje pagala amwe.
2: Ndeme mukanenga ndama, musumuka dzori mudzabweza.
1: Kuzini.
2: Tibatse ni ndama, tukapendo nyumba mu.
1: Adaga. Adaga. Tivetse.
2: Mundipatsa, mundipatsa. Mundi pata ndama zanga kabenai. Ai zobalezo zisiye uko, zobalezo zisiye uko. Panopo nkhane business pata ndama zanga, ndifanga kuita nchiro. Ndiyo ndatawa ni ndirenge
1: ndirenge. Amweni adagala sichonde.
2: Ai ndirenge.
3: Kodi bambo. Nanga maporo ndidzofunda dziri kuri sundudziona.
1: Aha, ineso ndudabo no kuti uje. Ineso mari ndzofusa ndina kuti kodi uje nyumba muna natsekula ndani. Ineso mari ndzofusa ndina kuti nyumba muno uje. Ineso sundudziwa kuti kodi dzaso?
3: Nanga meso nyumba kuno kuneli nuyo.
1: Ineso ndinachoka.
3: Ineso munachoka.
1: Uje. Aishi. Ndinero dimba.
3: Ndero dzindu dzono dza zakrabanje.
1: Uyo funa kunlodza atokala kuba uyu. Uyu atokala kuba. Ndanga bonyumba kuno nda.
3: Ndepa kukuba
1: mpaka dzofa.

0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa basa la nkani yangu aminya historia. Basali la konzedua lishi tsokozedua na inebano Feliciano Diogo. Kuna mwense tilikuti makolokoto.
1: Nkani yangu muntu kulewa za moyo washi. Babozi inashinje. Hili ni basa la radio.

panseu pilichitika maka uno ku provincia ya Zambezia. Nyumba za kufundiza kwa na chiku chibodzi na madzana mashanu ndi zinachita mabasa aulimi madimba akosena siana pa kufuna kukolola mbeu za ndimba. Izina zinango ndizo mphangwa za WCF masiku alero. Anupasirani ndine inoke konseju kumichini kuna nzanga Amarildo Roberto. Mumburi mwatu mzine Radu Msambiki tati mwatambiro na manchamawire.